0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam što

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All, 6 sati i 10 minuta, Kasandra i Petartin ovdje. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ima li budnih? Tko je budan u ovo doba? Tko je budan i za 6 sati? Tko se sada već sprema za posao ili možda već ide doma s posla, netko tko je odradio noćnu smjenu? Čime se baviš? Javi nam 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa i mi ćemo onda reći dobro jutro svoj, tvojoj, cijeloj tvojoj profesiji, svim tvojim kolegama, kolegicama i onima koji se možda tako osjećaju. Da vidimo, pekari, vozači, taksisti, električari, strojari, oni koji rade na aerodromu, takozvani aviotehničari.
1: Aerodromaši.
0: Aerodromaši, aerodronaši.
1: Urška se javlja, dobro jutro. E, Urška, pa ne znamo koga želiš pozdraviti, slobodno nabaci.
0: Nabaci pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Nema mi draže nego kad Kas odgovara na poruke.
1: Da.
0: Uvijek bude 100 istih slova.
1: Ujutro.
0: Nabaci pozdrav svojoj profesiji, javi nam na WhatsApp 091 400 3355. Koga pozdravljaš ovog jutra, a mi ćemo dalje.
1: Evo, fizioterapeute, pa Bogu već hvala, evo, što bi mi bez vas?
0: Što već ima terapija u šesti.
1: Uška, mogli bi se dogovoriti za nešto, možda daj molim te baci kontakt.
0: Šta, uhvatilo te u leđima?
1: Za neki fizio, pa uvijek je dobro malo otići na kontrolicu.
0: Moram priznat da...
1: Ne da Bog da koči nešto.
0: Moram priznat da bi mi dobro došlo ovoga, jedna terapija, jedan pregled.
1: Da, da, vježbati se mora.
0: Bio sam na svadbi u subotu. I to je sad prva svadba nakon što sam napunio 30. I ne volim o tim godinama, stvarno ne volim. Ali
1: da,
0: nevjerojatno kako se poklopilo da je sad to ta svadba kad mene leđa bole 3 dana nakon.
1: Evo vidiš. Evo vidiš.
0: Danas je 5. dan.
1: Nitko zapravo nije vjerovao kad sam rekla vidjet ćete kad dotaknete 30.
0: Pa nisam.
1: Random pain, evo ti.
0: Doslovno random pain.
1: A Urška nam je u Sloveniji. Pa dobro, ja volim Sloveniju. Ja često dođem u Sloveniju. Evo, ja obožavam Sloveniju jer je prekrasna. Tako da Urška nikad se ne zna.
0: Ima nas sigurno koji nas slušaju sad i u Njemačkoj, u Austriji, i u Bosni i Hercegovini i tako dalje, i šire i bliže. Javite se. Pozdrav tvojim kolegama na 091 400 3355.

0: Hilson Mandela i Mijač, malo prije Hendrix i Golden, rekao sam za svu djecu, stiže onda nakon toga poruka na naš WhatsApp od Katarine, kaže ja sam jedno veliko dijete u zagradi 40+ i obožavam Golden i trenutno svi čudno gledaju u mene dok svira pjesma, a ja na poslu. To je...
1: Kakve veze, Katarina? Baš te briga. Budi u svom džiru.
0: Poanta je da godine su samo broj. To smo danas već zaključili. I da je nebitno koliko imaš i što voliš slušati. Ovo je Hendrix, ovo je Golden, pa čak i za 40+. Ovo je ne znam za koju dobnu granicu, ali je svakako jedan od hitova. Ella Langley i Choosing Texas u 6:37. Uključi se i ti uz otvoreni na naš WhatsApp na 091 400 3355.

0: As long as I got you, 6.54, najvažniji period u jutru. Jer na glas sada možemo reći sve svoje jutarnje borbe da nam bude lakše uz ono najvažnije na kraju, a to je u 7 se nedam. Jučer nam se Antonio javio.
1: Antonio se javio, kaže, najslađe je kad te u 4 ujutro probudi plač ili njurganje djeteta od 2,5 godine i kaže svoju famoznu rečenicu bodede.
0: Bodede.
1: Što u prijevodu znači boca i što znači da moram ustati napravi čokolinom, ne otvara oči obudanje, kako? Ali u 7 se ne dam.
0: Bodede.
1: Bodede.
0: Svima nam sada treba jedan
1: Svima
0: bodede.
1: Svima nam svako jutro treba bodede.
0: Samo oni koji imaju djecu sad će prepoznat borbu u ovome, mi ostali koji nemamo možemo samo reći, a zlatko.
1: Bodede.
0: Bodede. Reci nam koja je tvoja bitka ovog jutra. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. A onda završi svoju poruku sa u 7 se ne dam, malo i za 7 sati ćemo to sve proći. Ovo je Alex Warren.

0: Topik i Becky G u 8 sati 9 minuta. Do petaka, Sandra i Petar Tina ovdje. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro, da, dobro jutro. Aha. Vidiš, brzo ode, da, brzo da. Ode u dan. Ha, malo sam zaboravio. Tuđa zaboravljivost, kad smo kod toga. Stigla jedna sjajna poruka, kaže, moja prijateljica je zaboravila donijeti plakat koji smo moji prijatelji i ja rekli da donese dan prije, ali je zaboravila. Kaže, Matea, dobila sam jedan i ja i moji prijatelji. To je kad te tuđa zaboravljivost košta. Evo, u ovoj situaciji koštalo ih je jednog, nije to labud, to je bila, kako se to zvalo u školi? Labud je dvojka, kako je jedinica?
1: Labud je dvojka, kulja.
0: Kulja, e, kulja.
1: Da.
0: Joj, kulja.
1: Trebalo se sjetiti, davno je to bilo.
0: Davnih dana.
1: Damir kaže, dobro jutro, meni ne trebaju drugi zaboravljači, sam sebi sam dovoljan, pogotovo kad mislim da sam nešto napravio, onda satima kasnije skužim da nisam poslao poruku, nisam upalio perilicu i slično. Pa mogla bi se i ja pridružiti Damirovom timu, jer imam sličan problem, veoma.
0: S perilicom ili s porukama?
1: Sa svime. Sve. Ako se ne napravi odmah, zaboravi se na XY sati i to nije dobro.
0: Jel misliš da stvarno se moramo vratiti na one tvorničke postavke, kemijska, papir i zapisuj obaveze?
1: E, pa to i pokušavam u zadnje vrijeme, stvarno da. Još najbolje nekak ide, samo na papiriće negdje, na nekakve blokiće zapisivati i nije loše. Iako mi je nova metoda bila kalendar, sve u kalendar.
0: I onda
1: mobitel,
0: obavijest.
1: Kalendar i obavijesti.
0: Meni bilješke na mobitelu na primjer ne pomažu, jer kao nisam rukom
1: ne,
0: napravio taj potez i onda nije ostalo u mozgu ko kad
1: možda
0: napišeš.
1: Možda i to, možda i ruka ima taj neki potez, da, sigurno, ali ovo je dobro sa javiti onda kalendar. Situacija je zanimljiva kod, nemam ime, nažalost od slušatelja, nema veze. Kaže, supruga je ostavila ključeve od kuće na krovu auta. Zamolio tatu da izbuši bravu. Dok sam na poslu, jer imamo bebu i trebala je papat, jel, to da. Je sve trebalo odvratiti, evo sad imamo nova vrata.
0: A ključevi vjerojatno nađeni.
1: Da.
0: Aj, aj.
1: Dobre. Situacije su dobre, a koštaju te malo, Bože
0: malo.
1: Moj.
0: Pa malo,
1: malo sati. Vremena, malo živaca, malo novaca.
0: I nećeš naučit nikad.
1: Nis po bici naučio ništa.
0: 091 400 3355, tuđa zaboravljivost.

0: Zed in the Middle u 8:27. Došla je poruka koju sam očekivao. Priželjkivao, bolje rečeno.
1: Da.
0: Kad govorimo o tuđoj zaboravljivosti, mene je muž zaboravio na autobusnoj stanici. To je poslala Ana. Evo, očekivao sam ili ovako nešto, ili dijete u vrtiću. Ali bolje mi je ovo. E sad, Ana, problem bi možda mogao u tvojoj situaciji biti ako ti je muž vozač busa. To je onda problem.
1: To bi već bilo malo, to bi već bio level
0: up.
1: Level up, definitivno. Mislim da imamo sličnu situaciju sa Anom. Malo je duža poruka, ali...
0: Isto Ana.
1: Priča je ovakva. Kaže, kad sam bila trudna prvi puta, bila sam strašno zaboravljiva. Sjela bi u auto i ako se zamislim ili uzmem mobitel, ne bi znala je sam pošla ili došla. I tako, kako sam bila trudna u zimu, sestra me zamolila da je pokupim u gradu za 40 minuta, će završiti sa svojim stvarima, kako je radila tada, bila je cijeli dan na nogama. Naravno, ja sam odmah rekla da hoću, da ću je čekat kraj određene zgrade i tako prošlo 1-2 godine. Ovina sestra još čeka.
2: Čekaj, kako 2 godine?
1: Prošle 2 godine od tog događaja. Aha. Ja na jednom susretu pričam kako sam zaboravna u trudnoći, a ona na to kaže, pa da, čak je i mene u gradu zaboravila pokupit. Ja gledam, ništa mi jasno, kaže ona, pa nisam ti htjela reći jer si se stalno grizla da nešto zaboravljaš, ali ja sam te čekala preko pola sata na snijegu i onda pješke otišla kući. Ima sigurno sat do kuće.
0: Ajo.
1: E, život. Zamisli, evo, da Anina sestra još dan danas 2 godine nakon stoji na istoj stanici i čeka Anu.
0: Jo. Ali 2 godine je prošlo dok ona nije shvatila da je ona zaboravila. Praktično.
1: Nije žena ni znala.
0: Nije
1: da.
0: Ni znala. To je level up tuđe zaboravljenosti. Odlično. Ajmo još ovakvih priča. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Svi ste dobrodošli u jutro uz Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Dobri jutro, Gabriela je. Želim samo javiti da na autocesti nakon izlaza Kutina prema Lipovljanima upravo se dogodila saobraćajna nesreća i počinje se stvarati kolona. Pozdrav!
1: Hvala na informacijama, tu smo na 0800-335-6. Ako imate nešto slično, oprezno vozite i sretan put!
3: Sretan put dalje, oprezno i pametno uz otvoreni, ovo je Morgan Wallen, ova stvar zove se Love Somebody. 8 je sati 47 minuta točno, dobro jutro i dobrodošao.

0: let me down.
1: Never let me down u 8.52. Dobro jutro s Otvorenog.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučeš, moje ime je Petar Timiketić, danas bez cara. O tuđoj zaboravljivosti. Jedna jako dobra poruka došla je na naš WhatsApp na 091 400 3355.
2: Kaže poruka: jednom sam zaboravio doći na spoj. Djevojka je čekala cca sat vremena na suncu, a ja doma na dvorištu, mobitel u kući, hrpa poruka, poziva, ja pomiješao dane. Ta djevojka je sad moja supruga. To se dogodilo prije 20 godina i ako joj prigovorim da negdje kasni, samo mi kaže: ja sam barem došla. Tako je, dragi, vidiš kako jedna mala greškica može peć i 20 godina poslije.
1: Ona će ovu priču zapamti do kraja života i to će ti nabacivati na
2: sve. Ne, nema tu prebacivanja. Ti meni prigovoriš, ja tebi samo kažem. To je to, to nije prebacivanje.
1: Ali opet s druge strane, znaš kako kažu, tko čeka taj dočeka.
2: Ne znam šta bi trebao dočekati još. Jednom je zaboravio, nema više.
1: Njega je dočekala i on je nju na kraju dočekao. To je bila sudbina. Da. Eto, možda se isplati nekad kasniti u životu.

0: Prometni centar Otvorenog, stigla je poruka i slika s njom, tak da potvrđuje situaciju. Kaže Oštrovica, autoput od Cernika prema Tuhobiću, velika gužva i magla plus radovi, pa vozite pomalo.
1: To je to,
0: to je
1: da.
0: To, autocesta A6, što si rekao?
1: A6, A6 je u pitanju.
0: Eto, vozite oprezno i sretan put.
1: Sretno dalje.

10.12 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Poruka koja je upravo stigla na WhatsApp je od Marka koji kaže da ustaje u 4:30, u 6:30 kreće na posao, u 7:00 kreće svakodnevna borba. Posao on se baš ne vole, ali šta je tu je, kaže kredit nas drži zajedno. Zato kava u ruku i u 7 se ne dam. E pa, ne dajte se ni u 7, ni u 8, ni u 9, pa je ni u 10.12. Ni u 11, ne damo se zajedno, držimo se za ruke ovako kroz radni dan. Nadam se da ste dobro. Četvrtak nam je i nadam se ako išta da će dobar dio ovog dana biti ono što izlazi iz vašeg radija. Stvarčica koju sam ja pripremila za danas je nešto što volite. Provjereno.

Ovo je novo kod nas. Gori. Alex Warren i njegova nova stvar Emerald Eyes. Wow, ima neki malo disco štih. Oboružali smo se danas dobrom glazbom, a i čak ovoga dobrim dečkima. Bio ovo Alex Warren. Ti dečki na koje mislim, vidim da dosta imaju zajedničke stvari. Svi su krenuli od ničega. Recimo Alex Warren bio je beskućnik, živio u svom autu. Pa imamo jednog našeg dečka kojeg planiram pustit, Pete Spruce. I ti si taj. Pa treći dečko ima moje srce. Ima 21 godinu. Krenuo je iz sobe, pišući zapravo iz dosade.

8.10 je, kiša pada gotovo uzduž, a i popreko cijele Hrvatske, u Slavoniji najmanje, možda čak i nema, ali na jugu Hrvatske pada. Nekako, kad se čuju ovakve stvari, vrati se na kratko onaj ljetni moment sa Adam Portom i Move. Nadam se da ste dobro, četvrtak je onako malo sporiji, malo teži rekla bih, južina je ipak, ali evo ja vam želim da danas, da vam sve ide ovako. Kako vi zamislite to se dogodi, da su vam svi semafori zeleni, da vam kava bude točno onako kako ju volite, da ne znam, ako ste izvukli danas neku staru jaknu od prošle godine, pa da nađete neke eure unutra. Ili ako idete u dućan, da baš kad dođete na blagajnu, otvori se nova. I naravno, nadam se da danas, čim upalite radio, nek bude vaša pjesma na radiju. Ovo je vaš Feel Good radio, ovo je Post Malone i Circles. Dobar dan!

Kelvin Harris, your Dragon Bone Man, Lovers in a Past Life. Dobar vam dan i dobar vam četvrtak. Želim Lucija ovdje s vama. Ako ste pri gablecu u ručku, sad je, da, pa 13.12. Dobar tek. Ja sam skuhala jedan čušpajz, ali ne ove koji se konzumira na žlicu, više ovako upališ radio i čušpajz ti dođe. Imamo Keša, imamo Kato i Johnny, Turn the Lights Off, pa malo Dine Dvornika i Ti si mi u mislima, pa malo K-popa. Tako da, je li, ne je li, dobar nam tek svima.

Sjajni su ovi klinci u pozdini, kako ih je Nico Santos upogonio. Odlično. Tako se zove njegova nova stvar. 14 sati i 13 minuta. Dobrodošli ste u poslije podne uz Otvoreni. Imamo nastavku stvarno svakakvih hitova, od najnovijih do najvećih. Recimo Destination Calabria i onda Sia Unstoppable za početak. Nova Miley Cyrus, s time da ona više baš ne želi da ju zovemo Miley Cyrus. Sad je samo Miley. Ovo je njena stvar Best Persuades. Let's go.

Ajmo kako zarazne stvari radi ovaj čovjek. Alex Warren i Fever Dream u poslijepodnevu uz Otvoreni. Dobro došli, dragi svi uz radio. Nadam se da ste dobro i da ovaj četvrtak ide po planu. Četvrtak za sad ide dobro, osim ove južine koja je u zraku, ali jučer smo imali jednu pravu dramu. Na neko vrijeme dogodila se jedna prava tragedija za sve koji barem jednom mjesečno otvorimo onako frižider, vidimo pola limuna, senf i jedno jaje i kažemo si, ma naručit ću nešto. Da, Volt je jučer imao tehničkih problema u više zemalja, pa neko vrijeme nije bilo onih čarobnih 2-3 klika i za pola sata, bam, netko zvoni na vrata. Pa me to malo navelo na razmišljanje, kako je jučer sigurno bilo bar nekoliko više kuhinskih katastrofa nego inuće u Hrvatskoj. Čisto da objasnim, netko je sigurno 100% bio prisiljen nešto prvi put u životu skuhat. A svi mi s druge strane koji, pod navodnicima, znamo kuhat, smo imali bar nekoliko takvih početničkih, nazovimo ih kuhinskih katastrofa. Znaš ono, kad nešto opako zagori, kad nešto tako jako zagori da ljudi u cijelom susjedstvu otvaraju vrata, zgrada cijela se zadimi i bude baš kaos. Ili recimo kad pošpricaš sve, pa čak i stropove. To je jako dobra fora. Jel se ikad nekom onako, kad ste probali palačinke okrenuti samo stavicom bez alata ikakvog, jel se ikad dogodilo da onako ju preokrenete i da samo završi u stropu kao, na stropu kao u nekim serijama? Ne znam, mene samo zanima, postoji li priča o tvojoj nekakvoj najvećoj kuhinskoj, kuharskoj katastrofi? Ako ti je na pamet pala neka dobra priča, glasovna ili obična poruka, dobrodošli su na WhatsAppu Otvorenog, broj 091 400 3355. Ovo su novi Fast Boy.

i Flowers na Otvorenom u 19.13. Ona je dio godine kada se uručuju priznanje i nagrade Nobelove trenutno, uskoro je Ballon d'Or, zlatna lopta, i novi godišnji DJ Mag poredak je izašao. Broj 1 DJ 2026. je... skoro, Vedran Car je tu blizu, ali David Guetta. I to po šesti put. Sad je apsolutni rekorder. Pet puta su DJ godine bili Armin Van Buren i Martin Garrix koji ga prate u stopu. Ali evo od broja DJ-a ove godine, David Guetta, ove Gone, Gone, Gone na Otvorenom. We will find-

0: Hilson Mandela i Ankara na otvorenom. Brzo, jesi zaboravio nešto danas? Još imaš vremena to napraviti, a? Još nisi otišao u krevet, a?
1: Kad je vas koštala tuđa zaboravljivost? Moja prijateljica je zaboravila donijeti plakat koji smo moji prijatelji i ja rekli da donese dan prije, ali je zaboravila. Dobila sam jedan i ja i moji prijatelji.
2: Jednom sam zaboravio doći na spoj. Djevojka je čekala cca sat vremena na suncu, a ja doma na dvorištu. Mobitel u kući, hrpa poruka, poziva. Ta djevojka je sad moja supruga. To se dogodilo prije 20 godina i ako je prigovorim da negdje kasni, samo mi kaže ja sam barem došla. Kad je žena došla po mene u bolnicu, ja na štakama, a ona zaboravila di je parkirala.
3: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Aha, jesi se sjetio što moraš napraviti? Ha, dobro. Ovo je Ed Sheeran, Jazizam.

0: je otvoreni.
1: Daj da još hitova u nastavku, ali bez mene. Ja sam Filip Bešlić, ponovno smo skupa sutra od 18 sati. Hitovi bez priče u nastavku, yes!
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
3: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
0: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.